0: ngay về
1: đúng rồi.
0: Trên vàng chú là mình quen qua rừng tích lực leo leo và bất cứng tất kỳ nhỏ và nạp cho này ngọt.
1: Time for.